Oraksetun karisukate, tlalok attalokampayu. Wakaikuti ispisakrapala, kaviyamaraipuichu.